0: imamo prvu osobu za javnu bilježnicu, otkako smo je...
1: Imamo ih više prvih.
0: Nisam vidio, evo onda prve koju sam ja vidio, Ivana.
2: Jutro ekipa, evo molim lijepo da se onda upiše u javnu bilježnicu mene, koja u srijedu popodne idem na tetoviranje svoje treće tetovaže. Molim vas da me ujutro podsjetite da u 5 sati moram biti na tetoviranju. Hvala!
0: Tetoviranje u 17H, zapisano za Ivanu. Daj nam javi šta tetoviraš. Ko se još javio?
1: Natali, koja kaže da suprug i ona sa dvije kćerkice idu birati keramiku za novi stan. Nakon puno selidbi, selidaba sljedeće godine, kaže, bi trebala biti zadnja selidba u njihovom životu. Prekrasno. Čestitke i nadam se da ćete odabrati lijepe pločice.
0: Kad to idu?
1: Keramiku. Okay.
0: Kad jesu ti rekli kad? Koji dan?
1: Ako mogu prijaviti... Da, nije.
0: Pitaj koji dan konkretno. Plus, podsjetilo me ovo kad ideš sa kćerkicama birat keramiku, na ono što smo jutro čuli, kad su pitali sina kako da želi da mu se brat zove, pa se zove Diego Armando Maradona. Probajte im ne dati previše prava tu.
3: Previše demokracije, da, nije dobro.
0: Imaš još koga, Dorica?
1: Imam jednu koja kaže da se ide u Kinu, dakle 20.10. letimo u Kinu, kaže Danica. Dobro.
0: Oho! Je li vas privlačilo otputovati u Kinu?
1: Da. Zanimalo bi me.
4: Da.
1: Makar imam nekoliko ljudi koji su bili u Kini i oprečna su mišljenja.
0: Da, znaš što, koji te dio Kine privlači? Kao oni stari hramovi, tradicionalni dio, ne, kao taj tradicionalni dio Kine ili kao nešto modernije, ipak kao veliki
1: oboje,
0: gradovi?
1: Oboje mi je to jako zanimljivo, drugo, znaš, da. Oboje mi je to zanimljivo, ali kažem, zato što imam oprečna razmišljanja od nekih ljudi koji su bili zaprepašteni koliko je prljavo i načinom života pojedinih Kineza, pa su rekli da se više u životu ne bi tamo vratili, a imam ljudi koji su bili oduševljeni.
4: Da.
0: Ok. Dobro, imaš još koga ili mogu ja pustiti još nekako?
1: Aj sad pusti nešto.
0: Okay, ovo mislim da nije vezano za javnu bilježnicu, ali javio se Denis koji je poslao fotku naše šalice i nešto čini se da je bolestan.
5: Pa raskopalo. Samo žene koje su rodile znaju kako je nama muškima. S temperaturom 37 sa 4.
0: Nije ti lako, stari moj, drži se. Hvala što si ovdje.

0: pozdrav ljudi, ovdje je Baby Lazanja.
1: Ovo je glas koji čujete, glas Olivera Dragojevića.
2: Moje ime, ja sam Kuhour, ja sam član grupe Prljavo kazalište.
3: Bog svima, ja sam Van.

0: Jel treba pomoć da dođem ja?
1: Treba kopat malo tu gredice i to.
2: Evo sad će, samo što nije.
3: Eto nas.
1: Naprstak.
0: E, bez njega ništa.

0: Rođen si 92. godine, to znači da imaš koliko, 9 godina?
1: Da.
0: 9 godina. Što si po horoskopu?
1: Blizanac.
0: Što je tebi draže, nogomet ili pjevanje?
1: Dobro pitanje, isto.
0: Isto, jedno i drugo baš jako voliš.
1: Da, i ne znam kaj je on bio, da li nogometaš ili pjevač. Mislim, pjevač je bolje biti, više zaradiš.
0: A nije, pa pusti ti nogometaši za rade. Znaš ti koja se tu lova vrti, Dino?
1: Ali da, oni moraju drtati po snijegu, po kiši i kad padu na tebi koji su to udarci.
0: Je, znam, da.
1: Nekaj golma skoču naboje sa kopačkom.
0: Dakle, to je tvoja vizija, biti pjevač.
2: Ja sam Dino Jelusić, a vi slušate Music Pub.
3: Da, bio nam je ovo Dino, a u našem koncertnom studiju je sjajna glazbena ekipa. Iva Bernard, Igor Reno i Ivica Adrenalika. Za razliku od 91. sad imate svog izdavača. Objavili ste album Svijet od plastike.
4: Jesmo.
3: I to je zapravo nekakav vaš rad od 2022. do 2024. godine.
4: Je?
2: Pa je, malo se to odužilo. Mi smo zapravo to krenuli onako, malo smo se zezali, još dok nismo imali nekog pjevača kojem se baš pjevalo. Pa
3: ali,
2: mi
3: ali, čovjek, krenuli... ali čovjek se i može malo zezati kad ima podmornicu u svoj studio.
2: Sad još nećemo se reklamirati, mislim, onda neću morati raditi nešto. Ovako se samo zabavljamo. Evo ovako danas, recimo, u ovoj krasnoj emisiji, koju inače svi slušamo, pogotovo Reno, koji je, kad je na poslu, zna sve, ne znam, danas Turki nije... Bili su bolji oni od prošli puta, uvijek imamo izvještaj iz toga, tako da smo mi znali u što se upuštamo. Eto, to je čisto samo ovako malo digresija.
3: Aha, znači Reno taj koji bilježi, sluša.
2: Je.
3: Dobro, ali kad govorimo o ekipi, pa svi ste nekako vezani uz ove moderne tehnologije, web dizajn, pratite što se događa, digitalne obrade snimaka i tako dalje. Dobro, imate jednog koji ima obrt.
2: Jednog po skeli koji ide isto, ali...
3: Da, ali ste kreativci svi u grupi.
2: Samo takvi.
4: Pa svako na svoj način, da, zapravo.
5: Da, sad bi ja zapravo trebao malo o sebi, jel?
4: Da, ajde.
3: Bila bi dobro.
4: Hvali se.
3: Da.
5: Pa da, sve one kavere, web stranicu se ja radio, jer ono, hvala Bogu, živimo toga već, ne znam, preko 30 godina. Tako da i to je jedna onak sretna okolnost u bendu.
3: Tko voli leptire u grupi?
5: Pa to je bila nekako, ne sjećam se više, bila moja ili naša ideja, jer Leptir je na tom kaveru koji je Svijet od plastike.
3: Tako je, osoba koja ima plavo oko, ima gas masku i taj Leptir. Pita zbog Leptira, kod kuće imam jednog koji obožava Leptire. Čak smo tražili koja bi to mogla biti, ono, i vrsta to, i to.
5: Da, to ne znam.
3: Ne, nismo ni mi mogli
4: ako
3: naći.
4: Ako ste saznali, recimo.
3: Ne, nismo.
5: Ali, da, Iva je pod gas maskom i taj Leptir nam je onak dobro došao, sva je u nekom zelenom tonu, a Leptir, taj onak jarko plavi, nam je dobro došao kao nekakav kontrast i htjeli smo reći da zapravo možda još nije baš sve gotovo, da ipak ima,
3: da ima šanse
5: malo,
3: za sve.
5: Malo svjetla još na kraju.
4: Ima nade.
5: Da,
3: koliko je trajalo snimanje, fotografiranje, Iva? Mislim, biti pod gas maskom nije baš...
4: Pa nije baš jednostavno.
3: Nije baš nešto.
4: Da, bilo je dosta zahtjevno, ali evo, imali smo super ekipu oko nas. Hvala ekipi iz fotostudija, to je fotokluba Klik. Pa ne znam, evo, koliko je to sve skupa trajalo, ali bilo je pauzi i
3: dovoljno
4: signalizirala sam ja kad mi je bilo
3: što
4: već previše.
3: Što su rekli, tapkaj, tapkaj kad ne ide. Vrlo vam je važna i video produkcija, prezentacija pjesama, baš kao nekada. Video je uvijek bio važan za pjesmu, nekad je i poboljšao sam dojam pjesme, na tome isto jako pazite, na taj dio prezentacije.
5: Da, prvi ovaj Alto nije sve spot, to smo zapravo dosta se potrudili, odnosno ja sam ga montirao i radio, da. Isto kao zadnja dva, čini mi se, jel, Ponoć i Moju sobu. Tad smo imali dosta vremena i ono, fakat smo se dali i truda i sa idejama i sa ono, nije nam se žurilo, tako da smo jednostavno ono, prilično smo svi zadovoljni s tim spotom kak je izašao na kraju.
3: Odlična ste uigrana ekipa. Iva, nisi nikad razmišljala o solističkoj karijeri, probala negdje nešto napraviti sama?
5: Nek se usudi samo.
4: Ne, nisam. Zapravo nikad nisam ni mislila da ću raditi autorske stvari, nekako mi se to uvijek činilo jako zahtjevno i ajmo reći da nekako nisam smatrala da imam što za reći, međutim evo kako sam krenula pisati tekstove, to jest kako su me dečki natjerali, tako sam otkrila da evo, ima nešto, čuči nešto
3: pjevaš
4: u tome. Hvala, da.
2: To je od prije.
3: Od prije može biti samo trauma kad te izbaci iz dječjeg zbora.
4: Kad su me izbacili iz tri dječja zbora, da. A mislim, tak je to kad imaš takav glas.
3: Što su ti rekli?
4: Pa rekli su, mislim, nisu rekli meni, rekli su moje mami da kao, pa ona je jako, ima duboki glas, a mi šta ćemo, ne znamo.
2: Ajde,
4: mi šta ćemo mi s njom. Tako da, ona, ja curica, ono, sa plavom kosom i sva onako vesela, vrckava, a onda
3: ali
4: progovorim.
3: Ali tete bi trebala, odnosno ljudi koji vode zborove, prepoznati o čemu se radi.
4: Pa da, ne znam, mislim da u tom trenu možda nisam se uklapala u tu njihovu priču, ali to je okej, okay, jer evo, sad sam se uklopila u ovu priču i to mi je skroz okej.
3: Okay. Jedva čekam da se ponovo nađemo u Music Pubu, a za kraj ćemo čuti još jednu autorsku pjesmu, bit će to Uzalud, svako dobro i hvala što ste došli.
4: Hvala na pozivu.
3: Izvolite.

nevileni su odvele, ja bi bio dio gomile. Da me vileni su odvele,

0: I gradova i u samim gradovima poslijepodnevna špica je počela već odavno, čini mi se, tako da mislim sve znate zapravo, treba će vam nešto vremena od A do B.
1: Da, pazite sebe i druge i sretan put.

0: I tako mi korak po korak, informaciju po informaciju i pjesmu po pjesmu dođa smo do kraja našega druženja.
1: Evo, da, da. 17.53, još vas u nastavku očekuje pjesma Dana, pa Oaza, pa svašta nešto. U svakom slučaju ostanite uz frekvencije drugog. Karlo Harmicar ostaje s vama, a pozdravljaju vas Adriano Bernobić, Jelena
0: Ganjac
1: i Jelena Čulibrt Pajić. Lijepi pozdrav ljudi, hvala na pažnji i slušamo se i dalje.
0: Bok, bok.
2: Pjesma Dana.

Mara Pogibejčić i joj najbolji bio bol. Sve tajne zna, daleko je Pensilvanija. A na kraju dana, da uljepša večer, ona kecelju stavlja.